Teď se asi moc nehodí nahlas kýchat. Jak asi chorýma, byť ho to dojíma. Jak asi chorýma, potichu

Čo tak meno svojej prvej baby? Čo tak smrtku nápis heavy metal? Tetovaním budeš baby vábiť a bude to značka tvojho sveta.